0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Appelsín kynir ein með öllu.

0: Lífið er of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfyballs og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is.
1: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti Brian Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
3: Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugli.
4: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
5: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.

0: fyrirtækjasala. Hafðu samband á company@company.is.
1: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
2: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
3: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
4: Hjá P. Karlsson færðu persónlega ráðgjöf val á húsbíl. P.Karlsson.is.
5: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
6: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Högnihotnafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
7: Það gott að heyra. Heyrt.is, Kópavogi.

0: ótaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

ert, þar erum við.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma. Í allan dag þessi gömla móður. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Ítaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Are you ready to roll?

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
4: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum um allan rekstur þíns húsfélags og það er ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðunar og blómavals.
6: Takes over! Hásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bíldsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
1: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
2: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
3: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
4: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áldröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkísson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Thorlacius, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
4: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
1: Stuðspjallið skrifar Stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
2: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júni. Miðasala á tix.is.
3: Sjáumst í kriganum 16. júni á Hittaramessu. Let's go.
4: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
5: Morgunstund gefur gullinund með þessum gönnu góðu. Gullnýjun og nýju.
6: Gullbylgjan.

0: hátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
2: KitKat, þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
3: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandskoðaðir. Kauptið er notaðan bíl hjá Brimborg.
4: Íslenskir tómatar, þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag Garðyrkjumanna.
5: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
6: Betri tækni á Akureyri. ECIT, traustur bakhjarl á Norðurlandi.
7: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
9: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vangó, tjöldum og útileguhúsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og Everest.is.
10: Í Partyland Holtagörðum finnir þú allt fyrir gæsu og stekkjapartíð. Partyland Holtagörðum og Partyland.is.
11: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
12: Bónusréttur mánaðarins er gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bóns. Með þér í liði.
13: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
14: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
15: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stór glæsilegum húsbíl. pkarlsson.is.
16: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
17: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
18: Það er gott að heyra. Eyrn.is, Kópavogi.
19: Spar á Barónsstíg er opinn allan sólarhringinn. Spar þegar þér hentar.
20: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
21: Útsala í fullum gangi. Gerið góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
22: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
23: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu greip til rafvarnarvopns í gærkvöldið í nótt en þurfti þó á endanum ekki að nota það. Tilkynning barst yfirstandandi innbrot, sá sem tilkynnti var á endanum sjálfur handtekinn. Frá þessar greinti yfirlitið lögreglu við verkefnin nætur. Ekki tilgreint hvar atviki áttu sér stað eða nákvæmlega hvenar en lögregla segir að tilkynning hafi borist yfirstandandi innbrot. Það sem fólk var sagt vera að reyna að komast inn til þess sem hringdi í lögregluna. Lögregla mætti á vettvang og fann fyrir hina meintu innbrotsþjófa. Lögreglumenn dróf rafvarnar vopn og beindu að einum einstaklingi á vettvangi að því segir í yfirlitinu en þurfti á endanum ekki að beita vopninu. Vettvangur var síðan tryggður og reyndist ekki innbrota ræða og sá sem tilkynnti reyndist eins og að vera eftirlýstur og var sáfæriður til skýrslutöku. Þingfundur á Alþingi stóð fram á kvöld í gær eða þar til klukkuna vantaði kortir í miðnætti. Mestu tími fór í að ræða hins okkarlega innviðafélag sem tilstendur á stofna en því er alltaf hindi í framkvæmd uppbyggingu stórra þjóðhagslega mikilvægra samgönguverkefna og tryggja fjármögnun og hraðari framvindu slíkra framkvæmda. Þingfundur hefst að 9:30 í dag þar sem nokkur mál eru á dagskrá meðal annars frumvarp svokallaða brottvarastöð, samgönguáætlun og fjármálaáætlun og einnig framhald umræðunnar innviðafélagið. Starfsáætlun Alþingis gerir ráð fyrir því að þingið fari síðan í sumarfrí í lokvikunnar en hefur ekki verið samið við þinglok og sagði þingflokksformaður Samfylkingarinnar í kvöldfréttum sínar í gær að líklega gætu þingstörf tekst fram í næstu viku. Kylfingurinn ungi Gunnlaugur Árni Sveinsson treyði sér í gærkvöldi þáttökuréttin á opna bandaríska mótinu í golfi, fyrstur Íslendinga í karlaflokki. Mótið sem í daglegu tali kallað US Open er eitt af fjórum risamótum golfsins á hverju ári og því frábæran árangur að ræða hjá Gunnlaugi. Hann treyði sér þáttökuréttin í bráðabanna í gærkvöldi á loka úrtökum móti sem framfór í Ohio. Nokkur slík mót voru haldin allan heim í gær og í móti Gunnlaugs tóku tugir þátt, þar á meðal Íslendingurinn Dagbjartur Sigurbrandsson. Að lokum komist þó aðeins fjórir efstu inn á US Open og Gunnlaugur þar á meðal. Gunnlaugur Árni verður fyrsti karlmaður til að keppa á opna bandaríska risamótinu en Ólafía Þórunn Kristinsdóttir keppti tvisvarsinnum á opna bandaríska kvennamótinu. US Open fer fram þann 18. júní næstkomandi á Shinnecock Hills golfvellinum í New York. Móti verður að sjálfsögðu í beinni útsendingu á sín sport. Og aðeins að veðrinu að þó nokkra lægðir í kringur landi stýra veðrinu næstu daga og valda úrkomi í flestum landshlutum segir Veðurstofan. Smá lægðin úr suðvestur á landinu sem grinnist hægt og veldur fremur hægum austlægum eða breytilegum áttum og skúrum víða á landi í dag. Seint í nóttu á morgun verður lægða miðjan stödd suður á landinu og veldur hún skúrum landi sunnan og vestanvert. En önnur lægð nálgast okkur síðan úr austri og veldur strekkingi þar með rigningu síðdegis norðaustanlands. Fréttir verða næstaðar klukkan 8 en þangað til finniði meira þessar og fleiri fréttir á vefnum okkar vísi.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: HM leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Kondi klúbin og þú ert komin í potinn. Húsasmiðjan.
5: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partybúðina til að undirbúa allt. Partybúðin Skeifunni.
6: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
7: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
8: Allur kjúklingur og kalkútt frá ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum ísfugl.
9: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
10: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet?
11: Appelsín kynir ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
3: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.

0: innfraklefa. Normex.is.
1: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar. Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
2: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Bílsson Vestæði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
4: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, götu og torfarihjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
5: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
7: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarsgrín. Alvöru gasgrill, brennandi heitt. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
3: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, Tónakvarf 3.
4: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vang- og tjöldum og útileguhúsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og Everest.is.
5: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
7: Opposí. Páll ekki í stuði. Hann ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
8: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
9: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólinn.
10: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
11: Þakdagar í júní. Gerum sér tilboð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
12: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
13: Vinnudagurinn verður betri með Arbesco Tech öryggiskóm. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
14: Instinct 3 snjalltólvalínan frá Garmin ævintýralega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
15: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
16: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöð

0: er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
1: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
2: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með því.

0: til 30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og Blómavall.
1: Þakefni, þakefni, þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
2: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
3: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is
4: Ioniq 9 er nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is

0: eða í Hyundai Kauptúni.
1: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
2: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
3: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum, dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
4: Kristall, það sést. Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
5: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
7: Álfuru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhag.
9: Comfy Balls, nærbuxarnar sem allir eru að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is.
10: Stay comfy.
11: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
12: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
13: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
14: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
15: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stub.is. KKI.
16: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn bónus.
17: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
18: Aktu taktu opnar klukkan 8 alla virka morgna. Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
19: Hyundai Tucson Plug-in Hybrid fjórhjóladrifin með háþróuðum öryggisbúnaði og fær hæstu einkunn í öryggisprófunum. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptunni.
7: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Málning. Það segir sig sjálft.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Sumarhátíð húsasmiðlar í júní. Þú færi öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
5: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
16: Klukkan 8, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Ísraelsher gaf í morgun út viðvaranir til íbúa í líbönsku borginni Tíre og ráðlagði þeim að koma sér á brott áður en ráðist verða borgina. Yfirlýsingin barst tæpum sólarhring eftir að Íranir og Ísraelar sögðust allan virða að vopna hlið sem á að vera í gildi á svæðinu. Eitt skilyrði Írana var að Ísraelar myndu einnig láta af árásum á Líbanon, en svo virðist sem þeir ætla ekki að standa við það. Talsmaður Ísraelsher segir á móti að Hezbollah-samtökin hafi nú þegar brotið gegn vopnahléinu og því verði ráðist að þeim með afli. Herinn segir nú öllum íbúum borgarinnar að koma sér á brottið snarasta. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu greip til rafbyssu í gærkvöldið í nótt þurfti á endanum ekki að nota vopnið. Tilkynning barst yfirstandandi innbrot, en sá sem tilkynnti var á endanum sjálfur handtekinn. Frá þessu greinir í yfirliti lögreglu við verkefni nætur, ekki tilkynnt hvar atvikið átti sér stað, en lögregla segir að tilkynning hafi borist yfirstandandi innbrot þar sem fólki var sagt að vera að reyna að komast inn til þess sem hringdi í lögregluna. Lögreglumenn mættu á vettvang og fundu fyrir meinta innbrotsþjófa. Lögregla dróð rafvarnar vopn og beindi að einum einstaklingi á vettvangi að því segir yfirlitinu en þurfti á endanum ekki að beita vopninu. Vettvangu var treyður og reyndist ekki innbrot að ræða en sá sem tilkynnti reyndist eins og að vera eftirlýstur og var hann því handtekinn. Þingfundur á Alþingi stóð fram á kvöld í gær eða þetta klukkuna vantaði kortir í miðnætti. Mestu tími fór ég að ræða hins okkarlega innviðafélag sem tilstendur á stofna. Því ég ætla að hrinda í framkvæmt uppbyggingu stórra þjóðhagslega mikilvægra samgönguverkefna og tryggja fjármögnun og hraðari framvindu slíkra framkvæmda. Þingfundur hefst að 9:30 í dag þar sem nokkur mál verða á dagskrá meðal annars frumvarpum svokallaða brottvarastöð, samgönguáætlun og fjármálaáætlun en einnig framhald umræðunar innviðafélagið. Starfsáætlun Alþingis gerir ráð fyrir að þingi fari í sumarfrí í lok vikunar en enn hefur ekki verið samið við þinglok og sagði þingflokksformaður Samfylkingarinnar í kvöldfréttum sínar í gær að líklega gætu þingstörf tekst fram í næstu viku. Kylfingurinn ungi Gunnlaugur Árni Sveinsson treði sér í gærkvöldi þáttökurétt á opna bandaríska mótinu í golfi, fyrstur Íslendinga í karlaflokki í sögunni. Mótið sem í daglegu tali er kallað US Open er eitt af fjórum risa mótum golfsins á hverju ári og er því frábæri árangur að ræða hjá Gunnlaugi. Hann treði sér þáttökuréttin í bráðabana í gærkvöldi á loka úrtökumóti sem framfór í Ohio. Nokkur slík mót voru haldin allan heim í gær og í móti Gunnlaugs tóku tugir kylfinga þátt og þar á meðal Íslendingurinn Dagbjartur Sigurbrandsson. Að lokum komist á aðeins fjórir efstu inn á US Open og var Gunnlaugur þar á meðal. Gunnlaugur Árni verður fyrsti kallmaðurinn til að keppa á opna bandaríska risamótinu. Ólafía Þórun Kristinsdóttir keppti tvisasinnum á opna bandaríska kvennamótinu og Valdís Þóra Jónsdóttir einu sinni. US Open fer fram þann 18. júní næstkomandi á Shinnecock Hills golfvellinum í New York. Mótið verður að sjálfsögðu í beinni útsendingu á sín sport. Og meira af íþróttum því Donald Trump varði gærkvöldi fyrsti forseti Bandaríkjanna til að mæta úrslitaleiki NBA körfuboltanum. Trump mætti í sinn gamla heimabæ New York og fylgdist þar með New York Knicks taka á móti San Antonio Spurs frá Texas í Madison Square Garden. Gríðarlegar öryggisráðstafanir þurfti að gera til að forseti gæti mætti í troðfulla höllina og það fór illa í marga körfubolta unnendur sem þurfti að bíða í röð í marga klukkutíma til að komast í gegnum öryggisleitina inn í höllina. Þegar allra ónæðustu létu þá óspart í ljós og var hart búið á forsetan þegar þjóðsöngur Bandaríkjanna ómaði í upphafi leiks.

0: Það bætti svo ekki úr skák fyrir heimamenn að New York Knicks töpuðu leiknum og staðan í einvíðinu nú 2-1. Trump fættur í Queens í New York en hefur ávallt átt í snúnu sambandi við heimaborg sína þar sem meiri hluti borgarbúa kýs demokrataflokkinn. Og aðeins að veðrinu en þó nokkra lægðir í kringum landið munu stýra veðrinu næstu daga og valda úrkomi í flestum landshlutum. Smá lægði nú suðvestur á landinu sem grinnist hægt og veldur fremur hægum austlægum eða breytilegum áttum og skúrum víða í dag. Seint í nótt og á morgun verður lægða miðjan síðan stödd suður á landinu og veldur þá skúrum við landi sunnan og vestanvert. Önnur lægð nálgast okkur síðan úr austri og veldur strekkingi þar með rigningu síðdegis norðaustanlands. Frétti vera næst sagður á bylgjunni klukkan 9 en þangað til finnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
1: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

Það er góðan og blessaðan daginn, það er Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á Gullpilginu á þessum fína þriðjudegi. Það er 9. júni í dag og ætla að vera með einhvern hér til klukkan 11 á eftir og við ætlum bara að hafa það huggulegt og ég ætla að byrja reyndar á rólegum og þægilegum nótum svona á þessum þriðjudegi. Þetta eru strákarnir í Chicago, Hard to say, I'm sorry.

0: því við verðum að hafa trú á sjálfum okkur. Það bara gerir það enginn fyrir okkur. Það algjörlega þannig.
1: Magnaðar minningar.
2: Á gullbylgjunni.
3: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Gjafakort Smáralindar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
4: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVF Próment.
5: Breyttu fallinum í þitt eigið spa með sánu frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í vellíðan.
6: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
7: Súper tilboð í júní. AEG þvottavél nú 95.990 og AEG þurrkari 99.990. Húsasmiðjan gildir líka í vefverslun.
8: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
9: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
10: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
11: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
12: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
13: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
14: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
15: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
16: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
17: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
18: Þarft þú að mála? Flugger með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
19: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
20: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annast þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
21: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, svo við í þrjú.
22: Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina... Hopp, leigubílar.
23: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
24: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
25: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
26: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
27: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
28: Bestu lög allra tíma.
29: Gullbylgjan.

Mér finnst þetta alltaf ótrúlega skemmtileg útsending á þessu lagi. Þetta eru Pet Shop Boys og Always On My Mind eftir Willie Nelson og svo er náttúrulega útgaman hans Elvis Presley líka alveg ótrúlega flott en það er ansi margir sem hafa glimt við þetta lag svona í gegnum tíðina. En frá Pet Shop Boys förum við yfir til Svíþjóðar og þá var það bara hljómsveitin ABBA og lagið SOS.

0: Já, þetta gefur mér alltaf í gott skap. Þetta er ofursveitin, áttamannasveitin Earthwind and Fire og lag frá árunni 1978, september.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
3: Hvor er sætari, Heathcliff eða Herra Darcy? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.

0: Rúv.is.
1: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
2: Gerðu dundur kaup á risa tax-free dögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og Ormsson.is.
3: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
4: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
5: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
6: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni 8.

0: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
1: Pepsi sumari mikla er hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu

0: félagskapur, fjörur, stundir sem gleymast aldrei, vikurverk, allt í ferðalagið.
1: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Valla færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr- og steypuviðgerðir. BM Valla. Byggjum vistvænni framtíð. Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
2: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
3: Bíttu bara þetta reddast í Bæjarbíó í haust. Forsala er hafin. Tryggðu þér með á geggjuðum afslætti. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
4: Sjáðu Jóhannes Haug og Hafþór í nýju hlutverki í Masters of the Universe. Komin í bíó.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
6: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
7: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
8: Sterkari hellur, fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
7: Við elskum þessa hellur.
9: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað, troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.

Tina Turner og Disco Inferno bara í góðum gýr eins og venjulega en það önnur dama sem ekki jafn góðum álum sem heitir Bonnie Tyler og í dái núna á sjúkrahúsi í Portugal því að heilsu hennar hefur hrakað allverulega núna undanfarið en heyrum hér næst í Bonnie Tyler svona fram á fréttum It's a Heartache

0: glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
1: Sumarhátíð húsasmiðnar og Blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Færðu leikinn heim með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Öflugri myndgæði, endalaus skerpa og dýft. Þú getur meira með Símanum.
4: Nýtt frá Jakobsdals er komið í Lindesign. Fallegir textílar og smáhluti fyrir heimilið og pallinn. Kíktu við á Smáratorki eða skoðaðu úrvalið á lindesign.is.
5: Listir og menning eru ekki forréttindi fárra, heldur réttur allra. Við hlökkum til að sjá þig á

0: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní.
1: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
2: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
3: Í ágúst 2026 verður Ísland miðpunktur heimsins. Stærsta festivalutriðun sem Ísland hefur séð. Tryggður meða á eclipse.is.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía vernd

0: ferðamörur. Stilling.
1: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
2: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónusta þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
3: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
4: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
5: Rennur hreinsun. Glersýn.
6: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
7: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
8: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
9: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
11: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
12: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565-4646.
13: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
14: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri, Bílsöða.
15: Klukkan 9, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Ísraels her gaf í morgun út viðvaranir til íbúa í líbönsku borginni Týre og ráðlagði þeim að koma sér á brott áður en ráðist verður á borgina. Yfirlýsingin barst tæpum sólarhinga eftir að Íranir og Ísraelar sögðust alltaf verða vopnahlíði sem á að vera í gildi á svæðinu. Eitt skilyrði Írana var að Ísraelar myndu einnig láta af árásum á Líbanon, svo verið sem þeir alltaf ekki standa við það. Talsmaður Ísraels her segir á móti að Hezbollah-samtökin hafi nú þegar brotið gegn vopnahlíðinu og því verði ráðist að þeim með afli. Herinn hefur sagt öllum íbúum borgarinnar að koma sér á brott hið snarasta og er búist við árás á hverri stundu. Kylfingurinn ungi Gunnlaugur Árni Sveinsson tryggði sér í gærkvöldi þátttökurétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi, fyrstur Íslendinga í karlaflokki. Mótið sem í daglegu tali er kallað US Open er eitt af fjórum risamótum golfsins á hverju ári og er því frábæran árangur að ræða hjá Gunnlaugi. Hann tryggði sér þátttökuréttin í bráðabana í gærkvöld á loka úrtökumóti sem framfór í Ohio. Nokkur slík mót voru haldin allan heim í gær og í móti Gunnlaugs tóku tugir kylfinga þátt, þar á meðal Íslendingurinn Dagbjartur Sigurbrandsson. Að lokum komist þó aðeins fjórir efstu inn á US Open og var Gunnlaugur þar á meðal eftir bráðabana eins og áður sagði. Gunnlaugur Árni verður fyrsti karlmaðurinn til að keppa á opna bandaríska risamótinu en Ólafía Þórunn Kristinsdóttir keppti tvisvar sinnum á opna bandaríska kvennamótinu og Valdís Þóra Jónsdóttir einu sinni. US Open fer fram þann 18. júní næstkomandi á Shinnecock Hills golfvellinum í New York. Mótið verður að sjálfsögðu í beinni útsendingu á Sýn Sport. Og meira af íþróttum því Donald Trump varði í gærkvöldi fyrsti forseti Bandaríkjanna til að mæta úrslitaleiki NBA körfuboltanum. Trump mætti í sinn gamla heimabæ New York og fylgdist þar með New York Knicks, taka móti San Antonio Spurs frá Texas í Madison Square Garden. Gríðarlegar öryggisráðstafanir þurfti að gera til að forseti gæti mætti í troðfulla höllina og þá fór illa í marga körfubolta unnendur sem þurfti að bíða í röð í marga klukkutíma til að komast í gegnum öryggisleitina inn í höllina. Þegar allra óanæðistu letu það óspart í ljós og púuð á forsetan þegar þjóðsöngur bandarengjana ómaði í upphafi leiks.

0: Það bætti svo ekki úr skák fyrir heimamenn að New York Knicks töpuðu leiknum og staðan í einvíði nú 2-1 fyrir New York. Trump fættur í Queens í New York en hefur ávallt átt í nokkuð snúnu sambandi við heimaborg sína. Meiri hluti borga búa kýs demokrataflokkinn. Og fréttir verða næst sagðar á bylgjunu klukkan 10 en þanga til finnið allt við þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
1: Alvöru beikon. Alvöru bragð. Ali beikon.

0: Gullbylgjan.
1: Takk hérna fyrir þetta, frétta Tófa Sínur, og við höldum þá að fara með tónlistina hér á Gullbylgjunni. Það þriðju dagur í dag, það 9. júní, og ég heiti Páll Sævar Guðjónsson og ætla að vera með ykkur hér til klukkan 11 í dag. Ég minni hvað það, við förum í lag dagsins hér á eftir eða klukkan 9:30. En áfram með tónlistina, eins og ég segi, þetta eru bræðurnir í BG.

0: Það er mikli fagmenn hér á ferðinni. Þetta er tríóið Amerika og lagið You Can Do Magic. En framöndanur stutt skilabóðs og býða Eurythmics Madness, Barry White og lagdagsins í dag.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
4: Rísa taksmildagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
5: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Ertu að fara að gifta þig? Á elko.is geturðu búið til óskalista og deilt honum með fjölskyldu og vinum. Elko.
7: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparna skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
8: Talaria Sting Pro. Fjölnota ram.

0: upplýsingar á talaria.is.
1: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
5: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum á lag dagsins. Það 9. júní í dag og við förum til ársins 1984 eða til bakum 42 ár. Þá það Cyndi Lauper sem komst á toppinn á bandaríska smáskifilistan með lag sitt Time After Time. Nú þetta lag komst í þriðja sæti á breska vinsendalistanum á sínum tíma og það sem merkilegt við þetta lag og ég hafði gjátt að mig á því að Cyndi Lauper samdi þetta með Rob Hyman sem að í hljómsveitinni The Hooters þeir muni eftir Johnny B og Satellite með Hooters ekki satt. En lag dagsins hér hjá mér í dag á Cyndi Lauper og það fyrrum topplag í Bandaríkjunum fyrir 42 árum síðan Time After Time.

0: Þetta eru Climax Blues Band hér á kvöldbylgjun og lagið Couldn't Get It Right en framöndar eru stutt skilabóð svo fáum við House Martins Flowers og Simply Red
1: Bestu lög allra tíma
2: Þetta er kvöldbylgjan
3: Besti tíminn til að skrá sig núna Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um meðan og til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
6: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum Miðasala hefst á föstudag Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live
6: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers Sendum lyfin land allt Netapótek Lyfjavers Lyfjaver.is Hvað finnst þér? Þáttaka í lesringum, fjölgar sjónarhornum og dýfkar skilning. Taktu þátt í sumarbókaveistlu íslenskra lesringja á Facebook síðu bylgjunar.
8: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
9: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
10: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
11: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teyja.
13: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa.

Ég var nú mikið aðdáandi Sindri Redd á sinnum tíma en hef nú ekkert verið að hlusta á mikið undanfærið en eitt og eitt lag ljómar heita með þeim á gullbylginni If you don't know me by now En klukkuna vantar að fór mínútur í tíu það líður að tíu fréttum frá fréttastofu sínar og fram að fréttum það countrysveitin Pogo en hér í Popgalan

0: húsfélagið þitt í góðum höndum. Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
2: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala er hafin. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
3: Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.fffs.is. Verkfarasala.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, vega við 178.
5: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu. Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Sko, svefnin svo mikilvægur og þessi tælenski svefnþjálfi, Samawatra Gundiba, að hjálpa þúsundum, hundruðum þúsunda á netinu. Og það sofa allir eins og unga börn hjá honum. Í eigin persónu. Já, þannig hann svæfi þig á kvöldin. Ég skal heyri honum. Góða nótt.
7: Þriðjudags potturinn stefnir í 5,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Þú og KitKat. Betri dagur.
9: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak og veslunatækni.
10: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem er í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Klukkan 10, Gunnar Reynir. Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Þriðja umræða fyrir fram á þingi í dag frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð. Grímur Grímsson þingmaður Viðreisnar og meðlimur í allsherjar- og menntamálanefnd segir brottfararstöðuna eiga að tryggja mannúð í ömulegum aðstæðum. Gerir sér ráð fyrir því að fjölskyldu verði vistaðar á sér svæði í úrræðinu. Það segist þó vona að vægari úrræði verði notuð áður. Gerir sér ráð fyrir því í lögunum. Grímur var til viðtals málið í Bítun á Bylgjunni í morgun og útskýrði þar til hvers úrræði væri og fyrir hvern, en úrræði hugsað fyrir fólk sem hefur fengið endanlega synjun alþjóðlega vernd og á að yfirgefa landið, en Grímur er framsögumaður nefndarinnar. Hann segir að eins og kerfið sér núna hafi lögregla heimil til að krefjast gæsluvarðhalds yfir fólki sem á að flytja úr landi og fólk er þannig vistað í fangelsi áður en það fer. Grímur segir að nú eigi þessi brottfararstöð að taka við þessu hlutverki.
12: Það er bara vegast að ná mjög erfið sjónarmið. Mm-hmm. Og ég hef bara fullan skilning á því að samtök sem að bera hafa barna fyrir brjósti að þau hafi bara þessa skoðan að það eigi ekki að vista börni varðaldi. Mm.
11: Sagði Grímur Grímsson þingmaður Viðreisnar í Bítun á Bylgjunni í morgunni við fullan nánanum þetta mál í hádegisfréttum okkar. Ísraels her gaf í morgun út viðvaranir til íbúa í líbönsku borginni Týri og ráðlagði þeim að koma sér á brott áður en ráðist verði á borginna. Yfirlýsingin barst tæpu sólarhring eftir að Íranir og Ísraelar sögðust ætla virða að vopna hlé sem á að vera í gildi á svæðinu. Eitt skilyrði Írana var að Ísraelar myndu einnig láta af árásum á Líbanon, en svo virðist sem þeir ætla ekki að standa við það. Talsmaður Ísraels hers segir á móti að Hezbollah-samtökin hafi nú þegar brotið gegn vopnahléinu og því verði nú ráðist að þeim með afli. Herinn segir öllum íbúum borgarinnar að koma sér á brottið snarasta og að árás á borginna sé nú yfirvofandi. Og kylfingurinn ungi Gunnlaugur Árni Sveinsson tryggði sér í gærkvöldi þáttökur rétt að opna bandaríska mótin í golfi fyrstur Íslendinga í karlaflokki. Móti sem í daglegu tali kallað US Open er eitt af fjórum risa mótum golfsins á hverju ári og því er nú frábæra nárangur að ræða hjá Gunnlaugi. Hann tryggði sér þáttökur réttin í bráðabana í gærkvöldi á loka úrtöku móti sem framfór í Ohio. Nokkur slík mót voru haldin allan heim í gær og í móti Gunnlaugs tóku tugir kylfinga þátt þar á meðal Íslendingurinn Dagbjartur Sigurbrandsson. Að lokum komast þó aðeins fjórir efstu inn á US Open og er Gunnlaugur þar á meðal. Hann verið fyrsti kallmaðurinn til að keppa á opna bandaríska risamótinu en Ólafía Þórunn Kristinsdóttir keppti tvisvar á opna bandaríska kvennamótinu og Valdís Þóra Jónsdóttir einu sinni. US Open fer nú fram þann 18. júní næstkomandi á Shinnecock Hills golfvellinum í New York og mótið verður að sjálfsögðu í beinni útsendingu á sín sport. Og fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 11 en þangað til finnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
13: Ertu að glíma við liðvandamál? Liðir frá Prótís er öflugt bætefni sem veitir stuðning fyrir liði, brjósk og bein. Íslensk fæðubótarefni úr hafinu. Liðir frá Prótís. Fæst í næsta stórvörumarkaði og apóteki.

0: er Gullbylgjan.
1: Takk hérlega fyrir þetta, fréttastofa, við höldum það áfram með tónlistinni hér á Gullbylginu og næstur Bruce Springsteen og það var einmitt á þessum degi árið 1972 að Bruce Springsteen gerði samning við Columbia Records og svo síðar eða í byrjun árs árið 1973 kom út fyrsta plata með Bruce Springsteen, Greetings from Asbury Park. En þetta er ekki henni, þetta er Dancing in

0: Þetta er engin smá ofurgrúpa. Þetta eru strákarnir í Cream, Ginger Baker, Jack Bruce og Eric Clapton og White Room. Nú Eric Clapton hefur nú alltaf tekið þetta á tónleikum enda frábært lag.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringinn. Líttu við á kemi.is
4: Pallaefni, fura, hitameðhöndlað raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
5: Æ, var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
6: Fjölbreyttur matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. millihrauna.is
7: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
8: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
9: Mega vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
10: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkið. Biko.
11: Körfubílalega. Glersín. Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
12: Allt fyrir ástriðu kokka landsins. Bak og verslunatækni, Draghálsi 22, bft.is.
13: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

Funky Do It The Rock Set og lagið The Look Maria Fredriksen, hún lést nú fyrir mörgum árum síðan vegna að barðu við krabbameins en duettinu komið saman aftur nú er að halda tónleika núna í Evrópu eða Skandinavíu. Ég þarf nú eiginlega að fara að finna ykkur myndbönd og sjá hvernig það þegar við gengið eftir að Laura heitur hún sem að tóku stöðu hann, hennar Maria Fredriksen í bandinu. Á, ég ætla að kynna mér þetta en áfram með tónlistina næstir eru Queen.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
6: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeiðinni átta.
7: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
8: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
9: Leifuðir smá lúr. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.

0: Já, hann er ættaður frá Bern og þess vegna gerir hann svona góða bernarsósu. Þannig að frakkin er á leiðinni með leyni uppskriftina og túlk. Þannig að þú getur verið með nöyt og ekta benna annað kvöld. Minnstamál.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 5,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

Þetta er Brimglóð og Björgvin Halldórsson og skólaball. Það mætti segja með það að skólaböllin séu búin á þessari vor önnenda. Eru skólaslið búin vorum ný síðustu helgi og grunnskólan að klára held ég bara margir hverjir í dag sveinu með þá. En klukkuna vantar að fá mínútur í 11, þetta bara komið hjá mér í dag á þessum fína þriðjudegi. Bragi Guðmundsson mættur á vaktina hér klukkan 1 og verður með ykkur til klukkan 4. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þakka samfylgdina hér í dag. Hafið það gott og við heyrumst aftur í fyrra

0: Nýttu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli er kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
1: Áttu eftir að fara í safari til Ástralíu, áttu eftir að sjá Tasmaníu djöful, áttu eftir að klappa kóalabirni, áttu eftir að fara í kapphlaup við kengúru, áttu eftir að kaupa miða. Nú stemmir hann í 3000 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
3: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit.

0: Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Þið bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
3: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Millihrauna.is 20 ára reynsla af góðum hádegismat. Millihrauna.is
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
6: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Stuðspjalli skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
9: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
10: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
11: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
12: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Almennur tekjuskattur nam 282 miljörðum króna og fjármagnstekjuskattur 65 miljörðum á síðasta ári. Samtals nam tekjuskattur til ríkissjóðs 346 miljörðum og 417 miljardar runnu í útsvar til sveitarfélaganna. Hlutfall tekjuskatts til ríkissjóðs var 45,4% á móti 54,6% sem rann til sveitarfélaganna. Framteljendur í álagningu voru síðan 359.948 talsins og fjölgaði þeim 5.800 á milli ára. Framteljendur með erlent ríkisfang eru tæplega fjórðungur allra í álagningu. Þetta kemur fram í samantekt fjármála á efnahagsráðuneytisins á vef stjórnarráðsins þar sem tekið mið af tekjum einstaklinga árið 2025 og eignastöðu áramót. Laun og hlunindi hækkuð 149 milliardar króna eða 7,4%. Greiðslur lífeyrissjóðum fór upp 36,2 milliardar eða 11,8% og frá tryggingastofnunum 24,1 milliard sem samsvarar 12,3% hækkun. Ísraels her gaf í morgun út viðvaranir til íbúa í líbönsku borginni Týri og ráðlagði þeim að koma sér á brott sem fyrst og nú á 11. tímanum hófu svo harðar loftarásir á borginna. Yfirlýsingi barst tæpum sólarhring eftir að Íranir og Ísraelar sögðust ætla virða vopna hléið sem á að vera í gildi á svæðinu. Eitt skilyrða Írana var að Ísraelar myndu einnig láta af árásum á Líbanon en svo virðist þeir ætla ekki að standa við það. Talsmaður Ísraels her segir þó á móti að Hezbollah-samtökin hafi nú þegar brotið vopna hléið með því að skjóta að ísraelskum hermönnum í nótt og því verði ráðist að þeim með afli nú. Herinn sagði öllum íbúum borgarinnar að koma sér á brotti snarasta og líbanski meila segja að minnstakosti þrír hafi látið lífið í árásum morgunsins. Og Donald Trump varði gærkvöldi fyrsti forseti Bandaríkjanna til að mæta úrslitaleiki NBA körfuboltanum. Trump mætti í sinn gamla heimabæ New York og fylgdist þar með New York Knicks taka móti San Antonio Spurs frá Texas í Madison Square Garden höllinni. Gríðarlegar öryggisráðstafanir þurfti að gera til að forseti gæti mætti tróðfulla höllina og það fór illa í marga körfubolta unendur sem þurfti að bíða í röð í marga klukkustundi til að komast í gegnum öryggisleit. Þeir allra óanæðastu létu þá óspartir ljós og púuðu á forsetan þegar þjóðsöngur Bandaríkjanna ómaði í upphafi leiks.

Það bætti svo ekki úr skák fyrir heimamenn að New York Knicks töpuðu leiknum og staðan í NBA-inu nú 2-1 New York í vil. Trump fæddur í Queens í New York en hefur ávallt átt í snúnu sambandi við heimaborgina þar sem meiri hluti borgarbúa kýs demókrataflokkinn. Og fréttir verða næstaður á bylgjunni klukkan 12, þangað til finnið allt við þessi mál og önnur á vefnum okkar vísi.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Áttu eftir að prófa að búa í Texas. Áttu eftir að kaupa risa pallbíl. Áttu eftir að kaupa risa risa grill og grilla risa risa tíbeun. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Kristmundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
5: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.

0: Ost alla daga. Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur 3 í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
4: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
5: Flísahelli dagar 20 til 50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: Sportbylgjan. Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Pepsi sumarið mikla hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
3: HM leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunnar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Komdu í klúbin og þú ert komin í pottin. Húsasmiðjan.
4: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
6: Nám sem lagar sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðgang að kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðgang að kennara á meðan að námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Prómen.
7: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
8: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
9: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
10: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak og veslunatækni. Fujitsu armadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is. Pantaði heitan hátíðismat hjá okkur. Millu rauna.is. Sími 555-3325.
11: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
12: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
13: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar. Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
15: Arbesco Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
16: Íslenskir tómatar, þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
17: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
18: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga.
19: Álveru sláttuvílar, múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
20: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.

0: í Smáralind. Lindex.
1: Mega Vika. Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
2: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskara lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
3: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Gerðu dundur kaup á risa tax-free dögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
6: Glæni Gerry Webersending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
7: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
8: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
9: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala er hafin. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
10: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Vallá færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr- og steypuviðgerðir. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
11: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað, troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttu véla. Húsasmiðun og blómavals.
12: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin er allskonar, þá er gott að muna að grillvilji er allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.

0: Fix.is.
1: Sjáumst í kriganum 16. júni á Hitarnes. Let's go.
0: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
2: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
3: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir, verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
4: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
5: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
6: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
8: En er óvís hvort takist að ljúka þingstörm í vikunni. Þingflokksformaður Viðreisnar segir þó góðan gang í viðræðum. Grímur Grímsson þingmaður segir að fyrirhuguð brottfararstöð eigi að tryggja mannúð í ömulegum aðstæðum. Ísraels her gaf í morgun út viðvaranir til íbúa í líbónsku borginni Týri áður en árásir hófust nú fyrir hádegið. Hraði í netsvikum hefur aukist gríðarlega undanfarið og hlutir sem áður tóku netþrjóta marga mánuði taka nú bara nokkra mínútur. Íslenska kvennalandsliði í fótbolta tekur á móti Spáni á Laugardalsvelli í kvöld. Karlalandsliði keppir við Argentínu. Suðaustlæg eða breytileg á 3-10 og rigning eða skúrir en úrkomi lítið norðaustanlands hiti 8-15 stig. Komið sæl, það komið hátíðisfréttu hér á bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson les. Enn er óvíst hvort takist að ljúka þingstörfum í vikunni líkt og gert er ráð fyrir í starfsáætlun Alþingis. Þingflokksformaði Viðreisna segir þó góðan gangi viðræðum þingflokksformanna meðal ástendinga steina sé þó frumvarpum innviðafélag. Oddur Ævar.
9: Þingfundur hefst eftir rúman hálftíma og meðal þess sem á dagskrá þingsins brottvararstöð, samgöngu áætlun og nýtt innviðafélag. Samkvæmt gildandi starfsáætlun þingsins fara eldhúsdagsumræð fram á morgun og á síðasti starfsdagur að vera á föstudag. Enn þó óvíst hvort af þessu verði, en fulltrúar stjórnarmeirihlutans og stjórnarandstöðu hafa enn ekki samið þinglok. Sigmar Guðmundsson, þingflokksformaður Viðreisnar, segir þó góðan gang í viðræðum.
10: Við náttúrulega höfum verið að funda nokkuð þétt þinglóksformenn og verið að kasta á milli okkur svona alls konar hugmyndum og útfærslum varðandi þinglókinu og við vorum svolítið að funda í gærkvöldi og höldum því áfram í dag. Já, ég myndi segja að við værum nú komin svolítið nær þessu heldur en kannski varum helgina en það ennþá eftir svolítið af útfærslum, það eru þetta ennþá talsvert af málum sem að á eftir að klára. Þannig að við erum alltaf að þokast nær og það verða svolítið fundarhöld þetta allt saman í dag.
9: Bergþór Ólason, þingmaður Miðflokksins, hefur látið að sér kveða í umræðum nýtt innviðafélag og segir áhyggjur Miðflokksins af því margþættar. Málið sé verr ígrundað en í fyrstu hafi verið talið.
11: Og það kannski helgast af því að málið var tekið mjög hratt út úr nefndinni, þannig að menn svona kannski áttuðu sig ekki á öllu því sem ekki búið að leiða í jörðu hvað efnisatriði málsins varðar. Það eitt. En síðan þetta önnur mynd sem að teknast upp sem þessi gríðarlega aukning í gjaldtöku og akstur og ökutæki með þessu máli, tafagjöldum, samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og 1,7% markmiði stjórnvalda.
9: Miðflokkurinn kall eftir því að verkefni félagsins og gjaldtaka verði skoðuð með heilstæðum hætti. Sigmar Guðmundsson segir innviðafélagi mikið áherslu mál ríkisstjórnarinnar.
10: Þetta eitt af því sem við höfum verið að ræða í þinglokasamningunum, hvort að það þurfum við mögulega að gera einhverja breytingar á málunum og það það bara auðvitað í vinnslu, sko. En það liggur alveg fyrir að og svo sem alveg rétt hjá Bergþóri að þetta stórt og mikilvægt mál. Það ekkert útséð með það hvort að það verði einhverju breytt í því til þess að mæta þar einhverjum sjónarmiðum. Það eiginlega bara eitthvað sem að verður að skýrast svolítið í dag. En það auðvitað á dagskrá á þingfundi í dag og ásamt fleiri málum. Þannig að það alveg ennþá svigrúm til þess að ná lendingu og sátt um öll þessi mál.
9: Segir Sigmar Guðmundsson, þingflokksformaður Viðreisnar.
8: Og meira störu þingmanna því þriðja umræða fer fram á þinginu í dag frumvarp dómsmálaráðherra svo kallaða brottfararstöð. Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar og meðlimur í allsherjar- og menntamálanefnd segir brottfararstöðun eiga að tryggja mannúð í ömulegum aðstæðum. Gerð sér ráð fyrir því að fjölskyldur verði vistaðar á sérsvæði í úrræðinu. Það segist þó vona að vægari úrræði verði fyrst notuð. Gerð sér ráð fyrir því í lögunum. Grímur var til viðtals málið í Bítun á Bylgjunni og útskýrði þar til hvers úrræði væri og fyrir hvern en það hugsað fyrir fólk sem hefur fengið endanlega synjun alþjóðlega vernd og á að yfirgefa landið.
12: Þetta finnst okkur og raunverulega ráðherranum líka ómögulegt að við séum að vista fólk sem ekki hefur brotið af sem refsiverum hætti í fangelsi. Þannig það að brottfararstöðin á að taka við þessu hlutverki og verður vissulega þannig að það verður ákvörðun það að veta, setja viðkomandi brottfararstöð en það verður borið undir dómara.
8: Grímur segir það vera frelsissviptingu að fara í slíkt brottfararúrræði og það óski sér engi þess. Það er ekki að beita henni nema í lengstu lög og í umræðu og meðferð þessa máls hafi staða barna verið til mikillar umræðu og það sé eðlilegt. Fjölmörg samtök hafa mótmælt vistum barna í brottfararstöðunni fyrirhuguðu og benda á að samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eigi aldrei að frelsissvipta börn. Barnasáttmálinn hefur verið lögfestur hér á landi.
12: Það bara vegast þarna á mjög erfið sjónarmið og ég hef bara fullan skilning á því að samtök sem að bera hafa barna fyrir brjósti að þau hafi bara þennan þessa skoðan að það eigi ekki að vista börn í varðaldi.
8: Sagði Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar og framsögumaður í málinu í Bítun á Bylgjunni í morgun. Við talum við hann er að finna í heilsinni á Vísi. Ísraels her gaf í morgun út viðvaranir til íbúa í líbönsku borginni Týri og ráðlegaði þeim að koma sér á brotti snarasta og nú á 11. tímanum í morgun hófu svo harðar loftarósir á borginna. Yfirlýsingi barst tæpu sólarhing eftir að Íranir og Ísraela sögðust ætla virða vopnahlé sem ætti að vera gildi á svæðinu. Eitt skilyrði Írana var að Ísraelar myndu einnig láta af árásum á Líbanon en svo verið sem þeir standa ekki við það. Talsmaður Ísraels segir á móti að Hezbollah-samtökin hafi nú þegar brotið gegn vopnahlénu og því verði ráðist að þeim með afli. Herinn sagði öllum íbúum borgarinnar að koma sér á brottið snarasta. Líbanskir miðlar segja nú að minnsta kosti þrír hafi látið lífið í árásum þar sem hafi mótni. Hraði í netsvikum hefur aukist gríðarlega undanfarið. Hlutir sem áður tóku net þrjóta marga mánuði í undirbúningi taka nú aðeins nokkra mínútur að sög sérfræðings öryggis hjá Arion banka. Almenningur þurfi því að sína mikla tortryggni því glæpa menn treysti á að fólk breiðist við í hugsunarleysi. Smári Jökull.
13: Arion banki og íslenska netöryggis fyrirtæki Syndis boðuðu í morgun til fundar öryggismál þar sem sérfræðingar fjölluðu áhrif gervigreindar á netöryggi. Þar hélt David Jacoby frá Syndis erindi sem og Stefán Skúlason sérfræðingur öryggis hjá Arion banka. Stefán segir helstu áskoranirnar vera að átta sig á hvort netglæpir snúist að bankanum eða viðskiptavinum. Þá hafi gervigreind breytt landslaginu töluvert.
14: Einna helst hraðin. Hraðin orðin svo gríðarlega mikill í netsveikum hjá okkur í dag og ekki bara á öryggissveikum. Við erum farin að sjá hluti sem að tóku marga mánuði, komna niður í mínútur.
13: Sagði Stefán að fundunum loknum í morgun.
14: Skilabúin sem að eru bara allt kring er að við þurfum að staldra við. Við þurfum að átt okkur á því að það sem að koma til okkar ekkit endilega sannleikurinn. Við verðum að vera með svona tortryggni gagnvart, skilabúin gagnvart, innskráningum gagnvart, fjárbeiðnum og svo framvegis.
13: Hann segir almenning þurfa að spyrja sig af hverju skilaboð sé að berast þar sem beðið upplýsingar. Daglega sjáist tilraunir til svika þar sem netglæpamenn sigla undir fölsku flaggi.
14: Það alltaf vísbendingar nánast í öllu skilaboðum og það nú yfirleitt að því bara að gefa sig smá tíma og spyrja sig. Af hverju ég að fá þetta? Það eiginlega aðal máli af því að svikarnir þeir keyra á að reyna að fá þig til þess að panika, til þess að bregðast við, gera eitthvað hlut í hugsunarleysi.
13: Sagði Stefán Skúlason, sérfræðingur öryggis hjá Arion banka.
8: Umsóknum nám við Háskólan Akureyri fjölgar 8,5% á milli ára en alls bárust 2343 umsóknir nám við skólan fyrir haustmisteri. Rektor skólans segir að leita sér við að bjóðu upp á nám sem sé í takt við tíman en í fyrsta sinn verður bóðu upp á nám í lagareldi næsta haust, Margrét Helga.
15: Umsóknirnar hafa sjaldan verið fleiri að sérstaka athygli vekur mikil fjölgun umsókna á meistarastigi. Áslaug Ásgeirsdóttir, rektor HA, segir ákaflega gleðilegt að fólk hafi áhuga á því sem skólinn býður upp á. ef við sundugreinum þetta aðeins, hvar er svona þessi helsti vaxtakippur?
16: Það er talsverði vaxtur í áhóiði þjálfun, meistarnámi í lögfræði, í stjórnundanámi í viðskiptafræði á meistarastigi. Þetta er mjög mikið meistarastigi sem er að vaxa hjá okkur og líka viðbótu diplóma á alls konar tægi, sko. En það er líka aukning 7% aukning í grunnámi, sko, aðsóknir grunnám.
15: Áslaug segir að meðal annars er horft til þess að mæta þörfum atvinnulífsins.
16: Við erum í fyrsta skipti í ára að fara í gang með grunnámi í lagareldi. Það komu 28 umsóknir í það nám sem er bara mjög gleðilegt og sem að því það er greinilega eftirspurn eftir þessar námsleif.
15: Mikil aðsókn hafi mikla þýðingu fyrir Akureyri og Norðurlandi heild.
16: Nánast allt okkar nám er svona blanda nám þar sem að fólk er að læra í fjarinn kemur í lotur á til Akureyrar. En við erum alveg líka með mjög sterkan kjarna af staðnemum sem eru í upp í skóla, eru að læra og eru bara svona hefðbundir háskólanemendur. Þó að námið sjálft sé kannski nútíma læra heldur en að það var.
15: Maður hefur svona tekið eftir því að þegar svona harnar á dalnum og atvinnuleysi eykst, að þá eitthvað neginn er fólk svolítið líka eða ekki til í að bara fara og ebla sig og mennta sig?
16: Það hefur alltaf verið fylgni á milli þess á Íslandi. Þannig að það kemur ekkert óvart heldur. Atvinnuleysi náttúrulega hefur ekkert aukist neitt mikið á Íslandi, sko. Ég held að fólk hafi kannski áhyggjur af framtíðinni, en það sem vekur nú athygli þessu er það að það er þessi mikla fjölgun í meistarnáminu sem er svona vísbendingum að við þurfum eiginlega efla það enn fyrir ekki heldur.
15: Sagði Áslaug Ásgeirsdóttir, rektor Háskólans á Akureyri.
8: Þá að íþróttunum og hingað er Andri Broddason mættu með það helsta og byrjum á fótboltanum. Andri, það eru landsleikir í kvöld.
17: Já, íslenska kvennalandsliði fótbolta á leik gegn Spáni í kvöld. Þetta er síðasta leikurinn þeirra í riðlakeppninni fyrir undarkeppni HM, en Ísland er búið að tryggja sig þriðarsæti í riðlinum og þar með umspil og fyrir HM í Brasilíu næsta sumar. Spánverjar eru efsta sæti riðilsins og unnu Evrópumeistarana England 4-0 í síðasta leik, þannig að það má búast við erfiðum leik í kvöld. En við skulum heyra hvað Þorsteinn Halldórsson, þjálfari íslenska kvennalandsliðsins, sagði stemminguna í hópnum fyrir leikinn.
18: Þú færi náttúrulega ekki stærra verkefni að spila móti Spáni og ég hef ekki áhyggjur af því að leikmenn og hópurinn sé ekki allir mótiverar í verkefni og hérna, þú veist að þetta smá léttir við að hafa klárað á föstudaginn og hérna klárað svona þetta grundvallar markmið en það er alveg önnur markmið inn í þessi líka sem er hægt að horfa í að þú veist þetta með styrkleikaröðuna varandi umspilið í hérna eftir niðurstöð umspilsins átta efstu og áttunda eða sem svo sem er með lagast árangurinn til dæmis hún þarf að fara umspilið við aðrar álfur þannig að hérna það er ýmislegt í boði þannig að þessi leikur skiptir okkur máli líka og hérna við þurfum að fara inn í hann með það huga að fara að gera allt sem við getum til að fá góðan niðurstöður hún.
8: Sæði Þorsteinn, svo er katalanslið einnig að keppa og það er á móti ríkjandi heimsmeisturum.
17: Já, í nótt fyrir fram leikur Argentínu og Íslands í Auburn, Alabama í Bandaríkjunum. Argentína er að hita upp fyrir HM í fótbolta sem er að hefjast núna á fimmtudaginn og fyrsti leikur Argentínu er á móti Alsír 16. júni og ætlaði sér að verja titilinn en þeir unnu heimsmeistaramóti fyrir 4 árum. Mm-hmm. Ekki vist hvort að fyrirliði Argentínu, Lionel Messi, spili leikinn í kvöld en hann spilaði ekki í síðasta æfingaleik þegar Argentína spilaði við Honduras en þeir unnu leikinn 2-0 og leikurinn í nótt hefst klukkan 1 eftir miðnætti.
8: Akkurat. Nú svo að lokum, þá voru stóra fréttir að berast úr gólfinni.
17: Heldur betur, hann Gunnlaugur Árni Sveinsson gerir sér lítið fyrir og tryði sér sæti og opna bandaríska risamótinu í gólfi eftir umspil í gær. Hann spilaði 2 hringi og spilaði hringin á 67 og 68 höggum. Það voru 4 sæti í bóði umspilinu en þeir voru 4 kylfingar sem voru jafnir í öðru sæti. Mm-hmm. Það þurfti aðeins samt að spila eina hólu þar sem einn ákvaða að skjóti vatn og náði þá Gunnlaugur fyrstur íslenska kalla að tryggja sér sæti og opna bandaríska mótinu. En skulum heyra fyrstu viðbrögð Gunnlaugs Árna Sveinssonar eftir að hann tryggði sér sætið.
19: Það búið að vera ógsta skemmtileg vika og hérna hann hjálpar að sjá Dabba slá beint á æfingarhringjum. Þá veit maður hvert það var slá og nei, en í alveg tala það er bara ógeðslega mikið, ég er bara stolt að hafa komist í gegn og fá að eyða þessari viku og spila vel viku á Sinico.
17: Og opna bandaríska móti hefst í næstu viku og verður að sjálfsögðu í beinni útsendingu á sportrásum sín.
8: Læslegt, verður spennandi að fylgjast með þessu og hvernig honum ganga. Takk fyrir þetta, Andri. Förum aðeins yfir veðrið og byrjum á veður horfum á landinu öllu suðaustlæg eða breytilega 3-10 metrar og rigning eða skúrir. En úrkomi lítið norðaustanlands. Hiti 8-15 stig. Norðaustan og austan 3-10 á morgun og víða skúrir en það kólnar á norðaustur og austurlandi með rigningu eða súld. Á höfuðborgarsvæðinu verður austlæg eða breytilega 3-8 skúrir einkum síðdegis. Hiti 8-12 stig en heldur hlýrra á morgun. Og veður horfur á landinu næstu daga, það verður breytilega átt og væta af og til í flestum landshlutum, fremur mildt veður en svalara við norður og austur strönd. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. En óvíst hvort takist að ljúka þingstörum í vikunni, þingflokksformaði Viðreisnar segir þó góðan gang í viðræðum. Grímur Grímsson þingmaður segir að fyrirhuguð brottfarastu eigi að tryggja mannúð í ömulegum aðstæðum. Ísrael segir gaf í morgun út viðvarnir til íbúa í líbönsku borginni Týri áður en árásir hófust nú fyrir hádegið. Hraði í netsvikum hefur aukist gríðarlega undanfarið og hluti sem áður tóku netþrjóta marga mánuði taka nú aðeins nokkran mínútur. Íslenska kvennalandsliði í fótbolta tekur á móti Spáni á Laugardalsvelli í kvöld, karlalandsliði keppir við Argentínu. Þetta voru hádegis fréttina hér á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Einir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er væs.
3: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga.

0: Ioniq 9 er nýr fjórhjóladrifin sjösæta fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drækni. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Ioniq 9. Hyundai Kauptúni.
1: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
2: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
3: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
4: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.

0: bestu í veljiðan.
1: Hvor er sætari, Heathcliff eða Herra Darcy? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunnar.
2: Hansmýruð og Einstök. Útihúsgögn.is.
3: Sagnaland er ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
5: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
6: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
9: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak og verslunatækni, Draghálsi 22, bft.is.
10: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
11: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
12: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Stærsta ævintýri sumarsins, Masters of the Universe, er komin í bíó. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus á stóra skjánum.
0: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
4: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnskýlum. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Förum saman í fring.
7: Félagskapur. Fjörir. Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
8: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
9: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
10: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.
11: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
12: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
13: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljónsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
14: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu Óskarskrín.
15: Bar Staðabergi er opinn allan sólarhringinn.

0: í Bíkó.
1: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Logoflex, fánaprentun. Logoflex, við erum áberandi.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class, bætt heilsa, betra líf.
4: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
5: Fyrir stóra stundir í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
6: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
7: Sumarið er tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
9: Gluggaþvottur. Glersýn.
10: Já. Hann ættaður frá Bern og þess vegna gerir hann svona góða bernarsósu. Þannig að frakkin á leiðinni með leyni uppskriftina og túlk. Þannig að þú getur verið með

0: mánudagspotturinn stefnir í 5,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: Are you ready to roll?
2: Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
2: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km dregni. Háþróuð tækni, rúm

0: Kondu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Safaröða.
1: Kristall, það sést. Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
2: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið.

0: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadræti. Verkfærasalan. www.vfs.is
1: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er smáralind.
2: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is
4: Ert þú að útskrifast? Þú færð alvöru skreytingar í partybúðinni í Skeifunni.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
6: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
8: Bónus réttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus, með þér í liði.
9: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
10: Pása, fáðir KitKat.
11: Þú fer túlei hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
12: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fiskikvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
13: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
14: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, svo sannlega, þetta er Gullbylgjan og það á 9.09. Ég heiti Bragi Guðmundsson og segi góðan daginn. Við ætlum að vera saman í tónlistinni til klukkan fjögur í dag. Traveling Wilburys, Barry White, upplifting og Christina McVie eru á leiðinni, David Bowie, Abba og Laidback sömuleiði, svo Martha and the Wanderlust. Á þessum klukkutímanum en við byrjum á hinum eina sanna Frankie Valli. Sem er til var í hljónsveitinni The Four Seasons.

0: og Never's Never Gonna Give You Up á Gullvíkinni. Þetta svo gott upplifting Christina McQui og Real Thing eru hér sá liðinni áður en við heyrim eitt gott frá Báí. Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Áttu eftir að skella þér á skíði í sumar, áttu eftir að bruna Valle Nevado í Chile, áttu eftir að púðrast niður Treblecón á Nýja Sjálandi, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
5: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Grunni og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
6: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
7: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
8: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
9: Við aðstofum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
10: Rennu hreinsun. Glersýn. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Nú stefnir þriðjudags potturinn í 5,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
14: Þessi gömlu góðu.
13: Gullbylgjan.

0: ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Ok, fine, í klappin.
0: Þetta

Thing heitir þessi sveit, You to me are everything heitir lagið og við höldum áfram með Abba hér eftir stuttastund Laid Back hér á leiðinni, en hér smættur David Bowie og lagið

0: Leidak, duett sem að kemur frá Danmörku og þetta var gríðalega vinsælt á sínum tíma. Sunshine Reggae heitir sér lagið. Hér koma síðan Martha and the Vandellas eftir stuttastund með Nowhere to Run, það flotta lag. Við heyrum í Christopher Cross og Steve Winwood.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta gullbylgjan.
3: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars.

0: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
2: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn beint í ofnin á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
3: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
7: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
8: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
9: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
10: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
11: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullnir og nýju.
14: Gullbylgjan.

0: Ioniq 9 er nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai Kauptúni.
1: Kristall, það sést.
2: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Allur kjúklingur og kalkút frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugli.
4: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeiðinni átta.
7: Er brúðkaup framundan? Gerðu óskalista á elko.is og veldu gjafirnar sem þig langar í. Elko.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Landsréttur staðfesti í gær að Hannes Valle Þorsteinsson sæti áfram gæsluvarðhaldi vegna

0: kynferðisbrots gegn barni á leikskólanum Múlaborg í Reykjavík. Hannes var í lok síðasta mánaðar dæmdur til 3 ára fangelsisvistar og greiðslu 2,5 milljóna króna í miskabætur. Héraðsdómur Reykjavíkur úrskurðaði hann í gæsluvarðhald til 4. desember en Hannes skaut úrskurðunum til landsréttar. Hann krafðist þess að úrskurðurinn yrði felldur úr gildi sem landsréttur fjelst ekki á en fjelst hins vera á varakröfu hans að stytta gæsluvarðhaldstíman til 27. júní. En óvíst hvort takist að ljúka þingstörfum í vikunni líkt og gert ráð fyrir í starfs áallun alþingis. Þingflokksformaði Viðreistar segir þó góðan gangi viðraðum þingflokksformanna en meðal umdeildra mála frumvarpum innviðafélag og brottfararstöð sem meðal þess sem á dagskrá þingfundar dag auk þingsályktuna til innviðaráðherra samgöngu áallun.
1: Við náttúrulega höfum verið að funda nokkuð þétt þingflokksformenn og verið að kasta á milli okkar svona alls konar hugmyndum og útfærslum varðandi þingflokkinu og við vorum svolítið að funda í gærkvöldi og höldum því áfram í dag. Já, ég myndi segja að við værum nú komin svolítið nær þessu heldur en kannski varum helgina en það ennþá eftir svolítið af útfærslum, það eru þetta ennþá talsvert af málum sem á eftir að klára. Þannig að við erum alltaf að þokast nær og það verða svolítið fundarhöld þetta allt saman í dag.
0: Sagði Sigmar Guðmundsson þingflokksformaði Viðreisnar. Nú hraði í netsvikum hefur aukist gríðarlega undanfarið og hlutir sem áður tók netrjóta marga mánuði taka nú aðeins nokkra mínútur að sög sérfræðings öryggis hjá Arion banka. Almenningur þurfa sína tortryggni gagnvart skilaboðum, innskráningum, fjárbeinum og öðru þvíum líku því glæpamenn treysta á að fólk bregðist við í hugsunarleysi.
2: Það eru alltaf vísbendingar nánast í öllu skilaboðum og það er nú yfirleitt að því bara að gefa sér smá tíma og spyrja sig. Af hverju ég að fá þetta? Það eiginlega aðal máli af því að svikarnir þeir keyra á að reyna að fá þig til þess að panika, til þess að bregðast við, gera eitthvað hlut í hugsunarleysi.
0: Og þetta sagði Stefán Skúlason sérfræðingur öryggis hjá Arion banka. Og þá ekki úr vegi að koma með dæmisögu en Bjarni Þór Bjarnason, sóknaprestur á Seltjarnanesi, lenti einmitt í klóm svikahrappa sem höfðu tæpa 500.000 króna af kreditkortin hans. Hann segir farir sínar ekki sléttar eftir áratuga viðskipti við Íslandsbanka. Nú á dögunum bárust honum skilaboð frá bankanum þar sem honum var tilkynnt að kreditkortið hans hefði verið fryst vegna dularfullra færsluna úti í heimi upp á 170.000 krónur. Samanlagt náðu þrjótar af kortinu 424.000 króna á fáinum dögum. Þrjótarnir eru sagðir hafa gabbað bæði prestinn og Íslandsbanka en nánar má lesa þetta á Vísi. Og frétta verða svona sagðar á bylginu klukkan 3 og já þanga til má finna allt þessi fréttamál og fleiri á vef okkar Vísi.

0: þetta er nú jafn gaman að heyra þetta lag Glad All Overs. Þetta eru The Dave Clark 5 á Gullbylgjunni. Þetta er þessum allra bestu frá því 1960 eitthvað. Áfram heldum við með Tina Turner, The Doobie Brothers og Michael McDonald. Hann er sömulegis á leiðinni, en við heyrum líka í Bruce Springsteen og Prince.
1: Magnaðar minningar
2: á Gullbylgjunni.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Við bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
2: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið

0: Heilsudagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
1: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
2: Leyfðu þér smá lúgu. Laukringir og gos aðeins 999 krónur. Happy Hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
3: Já, hann ættaður frá Bern og þess vegna gerir hann svona góða bernarsósu. Þannig að frakkin á leiðinni með leyni uppskriftina og túlk. Þannig að þú getur verið með naut og ekta benna annað kvöld, minnsta mál.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

brot frá Bee Gees, heitir Tragedy. Þetta er þessum bestu frá þessari sveit og hér koma síðan Prince og fleiri góðir eftir stuttastund. Fyrst ætlum við að fara 41 ár eftir í tíman. Gerir lag frá 1975 af plötunni Born to Run. Þetta er Bruce Springsteen með titillagið.

0: Crown Prince að syngja hér One Dove's Cry á gullbygginni 909 Vilhjálmur Vilhjálmsson, Michael McDonald og Aretha Franklin á samt George Michael eftir stuttastund þá erum við fáum fréttis frá fréttastofu á slæginu klukkan 3
1: Gullbylgjan
2: Besti tíminn til að setja sér markmið Besti tíminn til að ná því Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólinn.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland K7 Krókálsi 7.

0: lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
1: Betra bókald á Blönduósi. ECIT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
2: Já, hann ættaður frá Bern og þess vegna gerir hann svona góða bernesósu. Þannig að frakkin á leiðinni með leyni uppskriftina og túlk. Þannig að þú getur verið með nöyt og ekta benna annað kvöld. Minnsta mál.
3: Þriðjudags potturinn stefnir í 5,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Lýsis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
5: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
6: Break's over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

Aretha Franklin og George Michael að syngjast hér á. Þetta er lag sem að heitir I Knew You Were Waiting For Me. Og svo koma hér fréttir frá fréttastofa á slæginu klukkan þrjú, en fram af fréttunum þá ætlum við að heyra í hljómsveitinni Talk Talk. Þetta er nú eitt af þessum frábæru lögum af þeirra ferli af plötunni It's My Life. Hér er titillag þeirrar plötu á gullbylgjunni 9 og 9 á þessum fíl.

0: greiðslumiðlun. Straumur. Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
2: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
5: Bílson sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
6: Gæða Juasa neyslugeymar að frábæru verði. Stilling.
7: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
9: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Ætla má að frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð verði lögfest í dag en þriðja umræða stendur nú yfir á Alþingi. Þingmaður sjálfstæðisflokksins telur miður að tillaga hafi ekki fengið brautargengi að jafn ríkar kröfur ætti að gera til starfsfólks í brottfararstöð eins og fangavarða. Þingmaðurinn sagðist skiljað þetta væri skiptar skoðanir en ítrekaði þó mikilvægi þess að kannaður yrði bakgrunnur starfsmanna þeir væri með hreint sakarvottorð og sérþekkingu á málaflokknum.
10: Jafnvel þó að þessir einstaklingar sem dvelja muni brottfararstöð hafi vissulega auðvitað ekki endilega gerst brotir við einhver refsilöggjöf. En

0: Þetta er sem sagt, það krefst sérkunnáttu á mínu viti að umgangast og sinna frelsisvirtu fólki í viðkvæmum stöðum.
1: Og þetta sagði Sigurður Örn Hilmarsson, þingmaður sjálfstæðisflokksins á Alþingi í dag. Nú enn er óvíst hvort takist að ljúka þingstörfum í vikunni líkt og gert er ráð fyrir í starfs áætlun Alþingis. Þingflokksformaði Viðreisnar segir þó góðan gangi í viðræðum þingflokksformanna en meðal umdeildra mála er umræða innviðafélag og þingsályktuna til og innviðaráðherra samgöngu áætlun. Nú Landris og kvikusöfnun heldur áfram undir Svartsengi með stöðu hraða að mati Veðurstofu. Hættum að helst óbreytt og gildir til 30. júni nema breytingar verði á virkninni. Þróun Landris og kvikusöfnunar mælist áfram stöðu og jarðskjálta virkni í Sundhnúks gígaröðinni og í grennd við Grindavík er áfram lítil, segir í nýrri tilkynningu frá Veðurstofu. Kylfingurinn ungi Gunnlaugur Árni Sveinsson tryggði sér í gær fyrstur Íslendinga sæti á opna bandaríska meistaramótinu í golfi í karlaflokki eftir bráðabana á úrtökumóti í Ohio í Bandaríkjunum. Opna bandaríska meistaramótið er eitt af fjórum risamótum ársins í golfheiminum þar sem 66 af bestu kylfingum í heimi er boðin þáttaka. Þorsteinn Hallgrímsson, liðstjóri íslenska landsliðsins í golfi, segir tíðindin frábær Gunnlaugur taki stöðugum framförum og sé á meðal

0: hann er bara tvítur. Hann á rosalega bjarta framtíð fyrir sér og við sem þekkjum til og fylgjumst með, þetta kemur okkur ekkert á óvart. Þetta hefur verið bara svona svolítið tímaspursmál hvenar hann myndi svona stíga upp og spila á risamóti og ég auðvitað var maður náttúrulega spenntur í gerkvöldu að fylgjast með en komur þetta óvart? Nei.
1: Og þetta sagði Þorsteinn Hallgrímsson að nána verður rætt við hann í sportbakkanum og sýni í kvöldaðlokknum kvöldfréttum og opna bandaríska meistarmótið hefst í næstu viku og verður sýnt frá mótinu í beinni útsendingu á sín sport. Nú frétti verður næstaðar á bylginu klukkan 4 þanga til má finna allt þessi fréttamál og fleiri á vef okkar vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið sæl á nýja leik eftir Gullbylgjan á 909. Við höldum áfram með tónlistina Eruption eru hér á liðinni Kim Carnes og Cat Stevens. Meðal flytjenda, Rod Stewart, Abba og Elton John. Hann hér svo væntalegur Pointer Sisters og Lonely Blue Boys. En við byrjum þennan klukkutíman á hljómsveitinni Eagles og þetta er stórsmellurinn Hotel California.

0: Kim Carnes að syngja hér Betty Davis Eyes á guttbylginni 909. Þetta er alveg Robert Cat Stevens, Rod Stewart og Abba er hér á leiðinni Billy Ocean og Elton John. Guttbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Áttu eftir að skella þér á skíði í sumar, áttu eftir að bruna Valle Nevado í Chile, áttu eftir að púðrast niður Treblecón á Nýja Sjálandi, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í Eyjum er betri með Pepsi.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: What are you? Some sort of old man toy?
6: She thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
4: Nú takast leikfögin á við tæknina.
9: The screen just took over!
10: Oh, it's happening! It's happening!
4: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sín íslensk og ensku tali.
11: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár, eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
12: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
13: Bíttu bara þetta reddast í Bæjarbíó í haust. Farsala er hafin. Tryggðu þér með á geggjuðum afslætti. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
14: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
15: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhönni 9. Topchild.is
16: KitKat, þú átt að skilið KitKat með þér í sumar
17: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
18: Bestu lög allra tíma
19: Gullbylgjan

alltaf er þetta jafn gott lag heitir Tiki Tita hér á Gullbylgjunni og við heldum sér áfram með Elton John, hann kunni nú líka á píanóið eins og Benny en hann ætlar að syngja Candle in the Wind eftir stuttastund fyrst er hins vegar Billy Ocean og þetta er When the going gets tough, the tough gets

0: Þetta er alltaf gott frá Elton John hér á Gullbylgjunni. Lagið heitir Candle in the Wind. Jæja, áfram með Foundations. Það nú frægasta lagið frá þeim eftir stundastund og svo koma Pointer Sisters.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
4: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skutu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
5: Færðu leikinn heim? Upplifðu leikina í sumar í litskörpu og glæsilegu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvörpum og heimsending auðvitað innifalinn. Þú getur meira með símanum.
6: Hvað finnst þér? Þáttaka í lesringum, fjölgar sjónurhornum og dýfkar skilning. Taktu þátt í sumarbókaveistu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
7: Pinotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
8: Sko, svefnin er svo mikilvægur og þessi tælenski svefnþjálfi, sama Wadragundi Ba, er að hjálpa þúsundum, hundruðum þúsunda, á netinu. Og það sofa allir eins og unga börn hjá honum. Í eigin persónu. Já, þannig hann svæfi þig á kvöldin. Ég skal heyri honum. Góða nótt.
9: Þriðjudags potturinn stefnir í 5,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
11: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
12: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestlunum Elko eða á elko.is. Elko.

This Love heitir lægið hér sá guttbylginni 9:09 þegar klukkan langast 4. Ég ætla að fara að draga mig í hlé, heitir Bragi Guðmundsson. Við erum aftur saman hér sá morgun klukkan 1. Minna á Páls Ævar sem verður á sinni vakt klukkan 9, klukkan 8 í fyrramálið. Klukkan 8, þá byrjar hann vaktina. En hafið það sem allra best, njótið það sem eftir lifi dagsins.

0: stuttu eftir að bóka geggjað band í útskriftargarð veisluna átt eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula átt eftir að fá Duran Duran Wild Boys áttu eftir að kaupa miða nú stefnir hann í 3000 milljónir Viking Lotto alla miðvikudaga
1: Appelsín kynir ein með öllu

0: til sín þetta eina sanna. Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
1: Nænpæn er komið til Íslands, fáanlegt í lítið sænars Smáratorgi. Tímalu skandinavis könnun sem samina þægindi gæði og einfaldan stíl. Komdu við og mátaðu Nænpæn í verslun lítið sænars Smáratorgi.
2: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Masters of the Universe er komin í bíó. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór fara með hlutverk í þessari stórmynd.
4: Þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú er tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
5: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
6: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
7: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
8: Okkar gull. Okkar bjór áfengislaus.
9: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
10: Konur athugið. Hinnar sívinsalir Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
12: Túlei hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
13: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Ætla má að frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð verði lögfest í dag en atkvæðagreiðsla stendur nú yfir í þessum töluðu orðum og sumir þingmenn ger grein fyrir atkvæði sínu á Alþingi. Nú fjöldi þingmanna tók til máls í dag bæði til að styðja það og gagnrýna en máli verður kjarnað í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30 og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, mun sitja fyrir svörum í beinni útsendingu. Fjöldi frétta má finna slys við hringbraut í Reykjavík og íbúi við götuna segist ekki lengur hafa tölu á þeim sem hún hefur sjálf orðið vitni að. Hún líkir ástandinu við rússneska rúllettu.
14: Ég varð vitni að hræðilegum slysum hérna, fleiri en einu og fleiri en tveimur. Það var til dæmis mjög alvarleg slys 2007, þar sem að fólk slasaðist og svo aftur banaslys 2009 og ég var orðin bara, mér var farið að líða mjög illa á sálinni.
13: Og þetta segir íbúi við Hringbraut í Reykjavík sem telur ótækt að búið verði við óbreytt ástand. Nánar verður rætt við hann á fjallaðu málið í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Hækkandi ál og olíuverði farið að skila sér í verðhækkunum á mat og drykkjarvöru að sögn

0: framkvæmdastjóri Ölgerðarinnar en félagið tilkynnti nýlega verðhækkanir á öllum sínum framleiðsluvörum svo sem gosdrykkjum. Rekstrar umhverfið sé orðið krefjandi en hann sé áfram bjartsýnn. Ölgerðin Egill Skallagrímsson tilkynnti viðskiptavinum sínum á föstudag að hún hygðist hækka verð á framleiðsluvörum sínum 0,8 til 2,1% og tóku breytingarnar gildi helgina. Kylfingurinn ungi Gunnlaugur Árni Sveinsson tryði sér í gær fyrstur Íslendinga sæti á opna bandaríska meistaramótinu í golfi í karlaflokki eftir bráðabanna á úrtökumóti í Ohio í Bandaríkjunum. Opna bandaríska meistaramótið eitt af fjórum risamótum ársins í golfheiminum þar sem 66 bestu kylfingum í heimi boðin þáttaka. Þorsteinn Hallgrímsson liðstjóri íslenska landsliðsins í golfi segir tíðindin frábær, Gunnlaugur taki stöðugum framförum og sé á meðal bestu áhugamanna kylfinga í heimi.
1: Hann bara tvítur, hann á rosalega bjarta framtíð fyrir sér og við sem þekkjum til og fylgjum með, þetta kemur okkur ekkert á óvart. Þetta hefur verið bara svona svolítið tímaspursmál hvenar hann myndi svona stíga upp og spila á risamóti og ég auðvitað var maður náttúrulega spenntur í gærkvöldu að fylgjast með en komur þetta óvart? Nei.
0: Og þetta sagði Þorsteinn Hallgrímsson en nána verður rætt við hann í sportpakkanum og sín í kvöld að loknum kvöldfréttum og opna bandaríska meistaramóti hefst í næstu viku og verður sýnt frá mótinu í beinni útsendingu og sín sport. Nú frétti verða næstaðar á bylginu klukkan 5 þanga til að finna allt þessi fréttamál og fleiri á við okkar vísi.
2: Leyfðu veskinu að finna muninn.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Útiflýsadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflýsum á tilboðsverði á útiflýsadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
3: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex. Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
4: Risa taxfrídagar Ormsson eru nú í fullum gangi. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Blámúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
5: Hvor er sætari, Heathcliff eða Herra Darcy? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
6: KitKat, brjótu ferðalagið með KitKat.
7: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
8: Körfubílaleiga. Glersýn.
9: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
10: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vango, tjöldum og útileguhúsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og everest.is.
11: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
12: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is.
13: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Vallá færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr og steypuviðgerðir. BM Vallá. Byggjum vistvætni framtíð.
14: Sko, svefnin svo mikilvægur og þessi tælenski svefnþjálfi sama Wadra Gundiba að hjálpa þúsundum, hundruðum þúsunda á netinu og það sofa allir eins og unga börn hjá honum. Í eigin persónu. Já, þannig hann svæfi þig á kvöldin. Ég skal heyri honum. Góða nótt.
15: Þriðjudagspotturinn stefnir í 5,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
16: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það er ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
6: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
7: Mega vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
8: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
9: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
10: Kristall. Það sést.
11: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
12: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
13: Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
14: Carglass repair, Carglass replace.
15: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
16: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
17: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áldröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.

0: milli gróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergosmart frá Ergomotion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.

0: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðun og blómavals.
2: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
3: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
5: Ég er ekki viss, nei.
6: Hjá Almenna lífsverki getur að valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
7: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
8: Alvöru beikon, alvöru bragð, Ali beikon.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
10: Sýnir Litaland á Lottutúni Ellefadal klukkan 5 á miðvikudögum í sumar.
11: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
10: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
12: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Umdeilt frumvarp dómsmálaráðherra brottfara stöðu orðið að lögum. Atkvæðagreiðsla fór fram með nafnakalli á Alþingi í dag. Í brottfara stöðu munu útlendingar geta sætt frelsissviptingu vegna ákvörðunar að þeir skuli yfirgefa landið eða meðan mál sem getur leitt til slíkrar ákvörðunar til meðferðar. Fjöldi mannúðarsamtaka hefur gagnrýnt frumvarpið sér í lagi vegna þess að það heimilar frelsissviptingu barna sem þó eru settar þröngar skorður. Þrátt fyrir talsverða gagnrýni og frumvarpi frá hinum ýmsu hagsmunasamtökum var nokkuð breið samstaða málið á Alþingi og stjórnarandstaðan lagðist ekki gegn því. Frumvarpið var samþykkt með 42 atkvæðum en 10 þingmenn greiddu ekki atkvæði. Þingmenn Miðflokks og Framsóknar sátu ýmist hjá eða voru ekki viðstaddir. Nokkrir þingmenn gerðu grein fyrir atkvæði sínu en máli verður kjarnað í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30 og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra mun sitja fyrir svörum í beinni útsendingu. Fjöldi frétta má finna slys við hringbraut í Reykjavík og íbúi við götuna segist ekki lengur hafa töl á þeim sem hún hefur sjálf orðið vitni að. Hún líkir ástandinu við rússneska rúllettu.
13: Ég varð vitni að hræðilegum slysum hérna, fleiri en einu og fleiri en tveimur. Það var til dæmis mjög alvarleg slys 2007 þar sem að fólk slasaðist og svo aftur banaslys 2009 og ég var orðin bara Mér var farið að líða mjög illa á sálinni.
12: Og þetta segir íbúi við hringbraut sem telur ótækt að búið verði við óbreytt ástand. Nána verður rætt við hana og fjallaði málið í kvöldfréttum sínar. Lögreglan hefur aftur fellt niður rannsókn á málum er tengjast meintum kynferðisbrotum gegn 3 börnum á leikskólanum Múlaborg. Ríkissaksóknari

0: hafði gert lögreglunni að rannsaka málin betur, en lögregla segir þá ákvörðum byggða á miskilningi. Aðeins var kært í einu máli tengist Múlaborg, en þar féll dómur í maí, þar sem hinn tvítugi starfsmaður Hannes Valle Þorsteinsson var dæmdur í 3 ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn barni á leikskólanum. Greint var frá því í dag hann hygðist ekki áfrýja. Nú Arna Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands í knattspyrnu karla segir mörg smáatriði fylgja því að greina besta landsliði heimi en það lið ríkjandi heimsmeistara Argentínu sem Ísland mætir í nótt í Alabama í Bandaríkjunum. Besti knattspyrnumaður sögunar Lionel Messi verður í liði Argentínu en leikurinn hefst klukkan 1 í nótt og verður sýndur í beinni útsendingu á sín sport. En frétti vera næstaðar á bylgjunni klukkan 6 þanga til maður að finna allt þessi fréttamál og fleiri á vef okkar Vísi.
1: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
3: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
4: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
6: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
7: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbytting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
8: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
9: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vang- og tjöldum og útileguhúsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og Everest.is.
10: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex. Fallegur skartgripur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
11: Þakdagar í júní. Gerum sér tilboð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
12: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
13: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Vertu í góðu greiðslusambandi. Einfaldari lausnir fyrir þig og þína viðskiptavini. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
2: Sánahúsin frá sauna.is skapa einstaka stemmingu. Kynntu þér úrvalið. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
3: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
5: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Matöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
6: Þúsundir gesta, einn áfangastafur. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir. Eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
7: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, laugavegi 178.
8: Opposí. Páll ekki í stuði. Hann ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
9: Stöndum saman. Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, sogavegi 3.
10: Spar á Barónstíg opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér hentar.
11: Sumarblóma markaðu 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
12: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
13: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga.
14: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Í allan dag þessi gömlu góðu, gull hlýr og nýju.
17: Gullbylgjan.

Fireballs er byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi er það sem skiptir máli. Comfyballs.is. Stay comfy.

0: Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
2: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
4: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex. Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
5: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
6: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
7: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
9: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
10: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir Írani hafa skotið niður þyrlu Bandaríkjahers yfir Hormuzsundi í nótt og brugðist verði við árásinni af illri nauðsyn. Var að ræða Apache þyrlu í eftirlitsflugi eftir því sem framkemur í færslu á Truth Social en tveir flugmenn voru borð og var þeim báðum komið til bjargar. Í byrjun apríl komust Bandaríkin, Ísrael og Íran að vopnahlés samkomulagi en fyrir nokkrum dögum kom hins vegar aftur til átaka milli Ísrael og Írans meir þetta á vísi. Nú gert ráð fyrir 500 milljóna króna árlegu rekstrar framlagi til brottfararstöðvar samkvæmt frumvarpi til fjárlaga fyrir þetta ár. Hinn umdeilda brottfararstöð var leitt í lög á Alþingi í dag. Þrátt fyrir talsverða gagnrýni á frumvarpið frá hinum ýmsum hagsmunasamtökum var nokkuð breið samstaða það á Alþingi og stjórnarandstaðan lagðist ekki gegn því jafnvel þótt þingmenn Miðflokks og Framsóknar hafi ýmist setið hjá eða ekki verið viðstaddir. Gagnrýni hefur ekki síst beinst að veru barna í stöðinni en þau munu gilda sérreglur samkvæmt ný samþykktum lögum. En lítum þessu næst að það helst að í kvöldfréttum sínar og til minn komin Kolbe Tumi, fréttaþulur, vertu velkomin Tumi.
11: Takk, takk.
10: Já, brottfararstöðin, hún verður væntanlega til umfjöllunar í kvöldfréttunum.
11: Já, þetta náttúrulega búið að vera svona í bígerð árum saman, vera að reyna að koma á fót slíku úrræði í gegnum þingið. Nú það loks orðið að lögum, þetta mjög umdeilt og flókið og þetta viðkvæmt mál, Þorbjörg Sigríður dómsmálaráðherra, hún mætir í sett og fer yfir þetta með okkur. Svo skoðum við netbrot en tjón vegna þeirra hljóp á 600 milljónum króna á síðasta ári og fjöldi brotana fjórfaldaðist á milli ára.
10: Það mikil fjölgun.
11: Mjög mikil og nú verið að nota gervigreindaforrit til að létta þrjótunum verkið og fólk þarf að vera vel á verði.
10: Heldur
11: það er mjög auðvelt að falla í gildru netþjófa.
10: Já, já, erum alltaf að sjá fréttir af þessu og lesa hérna bara leiðinda fréttir þetta. Þetta er hérna, já, maður þarf að hafa varan á.
11: Engin spurning. Svo hittum við konu íbúa við Hringbraut í Reykjavík. Hún líkir götunni við rústneska rúllettu fyrir gangandi vegfærendur.
10: Akkurat.
11: Og segist að það var vitna mjög alvarlegum slysum þar.
10: Og vill breytingar.
11: Vill breytingar. Fjármálaráðherra Daði Már Kristófersson, hann verður í spjalli hjá okkur. Hann hyggst hvergi kvika frá boðum bankaskatti þrátt fyrir harða gagnrýni úr þeim ranni. Nú Kristján Már Unnarsson, hann farinn út á land. Það ný sería af land allt farin í tökur.
10: Já.
11: Hann er á flakki og hvetur náttúrulega fólk

0: á landsbyrni til að heilsa upp á kappan. Hann fór norður í morgun og nú hann nærri Hvammstanga og hann ætlar að vera í beinnútsending og segja okkur frá einni merkustu þjóðvega sjoppu landsins sem fær loksins sinn sess í menningar sögu þjóðar.
1: Já.
0: Þetta skemmtilegt, þú gaman að sjá Kristján, hann í svo geggjum gír þegar hann komin út á land.
1: Já, alveg, dásamlegur.
0: Við hittum káta krakka úr Landakotsskóla og svo að sportið, það alltaf Smári Jökull að vera í beinnútsendingu frá Laugardalsvelli, þar eru stelpunnar okkar að fara að mæta heimsmeisturum Spánar.
1: Já.
0: Og svo fjöllum við að sjálfsögum afrek Gunnlaugs Árna sem tryggði sér sæti á US Open í golfi í gærkvöldi, mikil spenna og gleði þar.
1: Já, svakalega stórt.
0: Og svo Ísland í dag, sérfræðingur ætlar að leiðrétta nokkra lífseigar mýtur offitu og fræða áhörundur sjúkdómi Lilja Katrín með þáttdagsins.
1: Já, frábært. Takk fyrir þetta, Tumi. Já, það þéttur fréttapakki framundan á samtengdum rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu hálsju.
2: Bílalán á 5 mínútum. Arion.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í

Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.

0: Súper tilboð í júní. AEG þvottavél nú 95.990 og AEG þurrkari 99.990. Húsasmiðjan gildir líka í vefverslun.
1: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
2: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
3: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
5: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
6: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
9: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: tækni, háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
2: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Eclipse Festival, stærsti once in a lifetime viðburður sem Ísland hefur séð. Yfir 250 listamenn. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
4: Og hvenær eruð að lenda?
5: Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin.
4: Jú, jú, vinna á því alveg áður en við mætum í vinnuna.
6: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina Biko
8: Hvernig væri
9: Egils Appelsín Þetta eina sanna
10: Við sérhæfum okkur í litum Sérhæfni Litaráðgjöf alla daga
11: Sterkir og fallegir gardekkir Útihúsgögn.is
12: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
13: Gefðu velíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
14: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Livir enn í gömlum bæðum. Gullnýr og nýjum.
17: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýpt og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
3: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
6: Framtíðarvinnu vonandi.
5: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
6: Ég ekki viss.
7: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða upphafskostnaðar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
8: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
9: Disney og Pixar kynna.

0: gerði frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa tax-free-dögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
1: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
2: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
3: Útsala í fullum gangi. Gerið góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
4: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
5: Hvernig væri
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
7: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Sýnir Litaland á Lottutúni Ellefadal klukkan 5 á miðvikudögum í sumar.
10: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
9: Fylgist með á leikhópurinn

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Hæ.
3: Hæ.
2: Hvar ertu? Ég að drepast og þreyta eftir flugið. Ég að bilast að bíða þetta með töskurnar.
3: Ég fór að sækja bílinn. Ég bara... Man ekki alveg hvar hann
2: Finnur ekki bílinn?
3: Við komumst heim, slaka á.
2: Það... Það aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
5: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
6: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
7: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
8: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
9: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
10: Hraðari greiðslur og betra flæði. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
11: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
12: Og rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Álveru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Veistu hvað, það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
16: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
17: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
16: Samsung, Arion Banki og gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
18: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittaramessu.
19: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
20: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
21: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Vallá færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr og steypuviðgerðir. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
22: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
23: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
24: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
25: It's over! Pásan búin!
26: Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
27: Gullbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Gulléttul kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð.

0: áttu eftir að skella þér á skíði í sumar, áttu eftir að bruna Vajene Vado í Chile, áttu eftir að púðrast niður Treblecón á Nýja Sjálandi, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Julius í Masters of the Universe. Komin í bíó.
2: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeiðinni 8.
3: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
4: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Milli rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Milli rauna.is
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Það eru 255 miljónir í pottinum og 90 miljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu er meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
8: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
9: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
10: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri velíðan. Sána.is. Fjárfestu í velíðan.
11: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
12: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Örugara, kljótlegra, einfaldara. Moment.is.
13: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
14: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
15: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
16: Forerunner snjallæfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurfarfi Garmin.is.
17: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
18: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
19: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565-4646.
20: Spar Staðabergi er opin allan sólarhringin. Spar þegar þér endar.
21: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.
22: Are you ready to roll?
23: Við höldum áfram.
24: Let the good times roll.
23: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion, stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna, nú er 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
1: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja. Södra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Matöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigurður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
3: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
4: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.

0: ævintýr.
1: Stærsta ævintýri sumarsins, Masters of the Universe, er komin í bíó. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus á stóraskjánum.
2: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns

0: frekari upplýsingar á talaria.is. Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
3: Instinct 3, snjáttúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
4: Leifðu þér smá lúr. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.

0: er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
1: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkið. Bíkó.
2: Engin mengun minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórhór.
3: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.

0: Sportbylgjan. Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Sýnir Litaland á Lottutúni í Ellefadal klukkan 5 á miðvikudögum í sumar.
2: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
1: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
3: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den denske kró.
5: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Domus Nova fasteignasala, domusnova.is.
6: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kenntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadræti. Verkfærasalan. www.vfs.is
8: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
10: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
11: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Matöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
12: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru 2 tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
13: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
14: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
15: Í ágúst 2026 verður Ísland miðpunktur heimsins. Stærsta festivalundirinn sem Ísland hefur séð. Tryggður miða á eclipse.is.
16: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
17: Öryggi í hverri ferð. Brittaks bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
18: Ost alla daga.
19: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
20: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Gluggaþvottur. Glersýn.
21: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is.
22: Bestu lög allra tíma.
23: Gullbylgjan.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótelettunar. Helgi

0: hreinsivörur, bílarhreinsivörur, Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
1: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú farið vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
4: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus.

0: Hvað er planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Þú farið hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuveru Skútói. Skrifstofuveru.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.

0: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
3: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
4: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
5: Betri fjármál á Sauðarkróki. ECIT, traustur bakhjarl á Norðurlandi. I want
6: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
7: Yeah, break.
5: Okay.
6: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
7: It's so freeing.

0: bílalán á 5 mínútum. Arion.
1: Það er vorlykt í lofti. Það er veperlykt í lofti. Fyndur græjurnar fyrir grillsumarið

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Viltu fleiri auka krónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorki? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
2: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
3: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við

0: www.björgvin.is.
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
2: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
3: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
5: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vangó, tjöldum og útileguhúsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og everest.is.
6: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
7: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
9: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það best.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
4: Framtíðarvinnu vandi.
3: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
4: Ég bara ekki viss.
5: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða upphafskostnaðar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
6: Nine Pine komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi. Skandinavískur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaði úrvalið og mátaði Nine Pine í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi.
7: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskara lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
8: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
9: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Verum betri saman. Landsbankinn.
10: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
11: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókhald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samliða vinnu. NTVAF Próment.
12: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
13: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
14: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.
15: Ost alla daga.
16: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
17: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
18: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
19: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
20: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
21: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
22: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu Óskarsgrín.
23: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
24: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
25: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
26: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Kiss.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
3: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Áttu eftir að fara í safari til Ástralíu, áttu eftir að sjá Tasmaníu djöful, áttu eftir að klappa kóalabirni, áttu eftir að fara í kapphlaup við kengúru, áttu eftir að kaupa miða. Nú stemmir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
6: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
7: Förum saman í fengum.
8: Félagskapur.
7: Fjörð.
8: Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
9: Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýbygging höfuðborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is.
10: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
11: Eru miðarnir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagið fyrir Bergmál á moment.is.
12: Grill tímabilið er hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
13: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
14: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.

0: Það segir sig sjálft.
1: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
2: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
7: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: Hvar sem þú ert, þar erum við. I got you, baby. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í kaffin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Stjörnuna átt eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula, átt eftir að fá Duran Duran Wild Boys, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
1: Spar á Barónstíg er opinn allan sólarhringinn. Spar þegar þér hentar.
2: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
3: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala er hafin. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
4: Er of bjart? Hvernig svafstu í nótt? Sofðu rótt frá Ice Herbs er náttúrleg blanda af hreinu magnólia og fjallagrösum sem bætir svefnin á náttúrlegan og kröftugan hátt. Sofðu rótt frá Ice Herbs.
5: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
6: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjómsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Thorlacius, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgu. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
7: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og mhg.is.
8: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin er allskonar, þá er gott að muna að grillvilji er allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
10: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
11: Eldaðu besta bitana þorskinum, sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
12: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
13: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
14: Það er gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
15: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
16: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
17: Vanda þið partískraut? Fullkomnaðu partíð með skrauti frá okkur. Partíland Holtagörðum.
18: Er ferðalega framundan? Topptjöld.is

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Alhliða gleraugulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Comfyballs, nærbuxurnar sem allir að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is.
5: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
7: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
8: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
10: Bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
11: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
12: Bíttu bara þetta reddast í Bæjarbíó í haust. Forsala hafin. Tryggðu þér með á geggjuðum afslætti. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
13: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
14: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
15: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól Ármúla.
16: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
17: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
18: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
19: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
20: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
21: Bestu lög allra tíma.
22: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Appelsín kynir ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarin eruðu grísakótelettur. Nú líka með kryddsmjöri. Ali.
5: Glæsilegt úrval á sánahúsum og infrasánum á sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
6: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta. Comfyballs, nærbuxarnar sem allir er að tala um og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is.
7: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.
8: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.

0: fyrir alla konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Þú og KitKat. Betri dagur.
3: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
5: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
6: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
7: Er útskrift framundan? Kíktu í partíbúðina í Skeifunni til að undirbúa veisluna. Sjáumst í partíbúðinni.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugli.
3: Endalaust gott að sjá þig. Nú er opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1.
4: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
5: Flugvirkjun er alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólinn.

0: eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
1: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
2: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
3: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS Innréttingar. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
4: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
5: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
6: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
7: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.

0: Reyndu, skoðaðu og reynslu aktu. BL sagður á það.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
2: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.

0: 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Brynn Terfell, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
2: Nýjar vörur frá Jakobsdals eru komnar í Lind Design. Fallegi löpurar, dúkar, diskamottur, svuntur og smáhlutir sem skapa hlýlega stemningu á heimilinu og á pallinum. Kíktu við í Lind Design á Smáratorgi eða skoðaðu úrvalið á linddesign.is.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Loksins, krispí rískúlur, mættar í næstu búð, Freyja.
5: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 30 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða, án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar, hringdu í síma 565 46 46, armar.
6: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
7: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sögum við í 3.
10: Þú far allt fyrir útskjöldaveisluna hjá okkur. Partiland Holtagarðum og Partiland.is.
11: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
12: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.
13: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Came as fast as they could after Jesse called for help.
3: It's been too long, cowboy.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: So that's Lilypad.
6: What are you, some sort of old man toy?
7: She thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
4: Nú takast leikföngin á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: All the tapping. The tapping.
4: Taktu fjölskylduna með í bíó.
12: I want to talk to you, device. So long, toy.
13: Turn her off.
14: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
4: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensk og ensku tali.
15: Þakefni, þakefni, þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú er tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
16: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns

0: upplýsingar á talaria.is.
1: Glæni Gerry Weber-sending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
2: Netöryggi, diplómanám, er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
3: Eclipse Festival, stærsti once in a lifetime viðburður sem Ísland hefur séð. Yfir 250 listamenn. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
4: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
5: Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem er. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
6: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef pantar í appinu eða á netinu og sæki. Það er mega! Dominós!
7: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
8: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
11: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
12: Hvernig væri að
13: við þú? Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
14: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
15: Ertu að fara að veiða? Toptjöld.is.
16: Are you ready to roll?